0: We horen vaak over EU-wetten die in Brussel worden gemaakt. Maar wat gebeurt er als die wetten worden overtreden? Of als landen het niet eens kunnen worden over wat ze eigenlijk betekenen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie is in zulke gevallen bevoegd om op te treden. Het Hof van Justitie van de EU is de rechterlijke autoriteit van de EU. Maar welke rol speelt het concreet? Het zorgt ervoor dat het EU-recht door alle EU-landen op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. Dit betekent dat landen, instellingen en bedrijven allemaal dezelfde regels volgen en dat jouw rechten als EU-burger worden beschermd. De rechterlijke autoriteit heeft haar hoofdkantoor in Luxemburg en bestaat uit twee hoofdorganen. Het eerste orgaan is het Hof van Justitie zelf, dat ingrijpt wanneer nationale rechters niet zeker weten hoe het EU-recht moet worden uitgelegd. Ze kunnen dan om een zogenoemde prejudiciële beslissing vragen. Het Hof van Justitie evalueert ook bepaalde EU-wetten om te zien of ze nietig moeten worden verklaard en behandelt rechtsvragen in hoger beroep na een beslissing van het gerecht. Wat is dan het gerecht, zul je vragen? Dat is het tweede orgaan van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het houdt zich voornamelijk bezig met zaken die aanhangig zijn gemaakt door personen, bedrijven of organisaties, in het bijzonder wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Het Hof van Justitie heeft één rechter uit elk EU-land en wordt ondersteund door advocaten-generaal, die onafhankelijke juridische adviezen uitbrengen om te helpen bij uitspraken. De zittingen zijn openbaar en beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. De eerste president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was Massimo Pilotti, een Italiaanse rechter. In zijn inaugurele toespraak in 1952 vatte hij de geest van het Hof met deze woorden samen.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: De rechters van het Hof hebben maar één ambitie, zich waardig te tonen voor het vertrouwen dat de lidstaten in hen stellen, door zich volledig te wijden aan het welzijn van de gemeenschap. Je vraagt je misschien af in welke zaken het Hof van Justitie van de Europese Unie dan concreet uitspraak doet. We geven je een overzicht. Ten eerste beslecht het Hof juridische geschillen wanneer landen het EU-recht schenden. Denk bijvoorbeeld aan landen die een bepaalde EU-richtlijn niet correct uitvoeren. Ten tweede treedt het Hof van Justitie van de Europese Unie op wanneer nationale rechters om hulp vragen. Als een rechter in Italië of Polen niet zeker weet hoe een EU-regel moet worden uitgelegd, kan die het Hof van Justitie vragen om verduidelijking. Tot slot doet het Hof uitspraak wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Stel dat het parlement of de commissie een verordening goedkeurt die volgens jou de grondrechten schendt. Als het Hof van Justitie van de Europese Unie het met je eens is, kan het beslissen om die wet nietig te verklaren. Wil je een beroemde uitspraak van het Hof horen? In 2017 verklaarde het dat Uber een vervoersbedrijf was en niet alleen een digitaal platform, waardoor de regelgeving voor Uber in heel Europa veranderde. Waarom is dit allemaal belangrijk voor jou? Of je nu iets koopt op het internet, in het buitenland werkt, of je zorgen maakt om de bescherming van je gegevens, de EU-wetgeving heeft invloed op je leven. Het Hof van Justitie van de Europese Unie zorgt ervoor dat die wetgeving eerlijk wordt toegepast. De uitspraken van het Hof scheppen precedenten. Ze vormen het toekomstige EU-beleid op het gebied van migratie, klimaatactie, consumentenrechten en nog veel meer. De volgende keer dat je dus hoort over een belangrijk EU-besluit of een juridische strijd om digitale rechten, weet dan dat het Hof van Justitie van de EU achter de schermen werkt om de rechtsstaat te verdedigen in de hele Europese Unie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Europas Savienība ir pieņēmusi svarīgu lēmumu, lai panāktu lielāku drošību uz ceļiem un mūsdienīgāku mobilitāti. Šajā raidījumā analizēsim, kādas izmaiņas nesen ir ieviestas attiecībā uz Eiropas Savienības vadītāja apliecību. Aplūkosim svarīgākos pasākumus un mērķus un noskaidrosim, kā tieši tas ietekmēs cilvēkus visās dalībvalstīs. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāk tiesību akti. Šajā reizē pētīsim, kā Eiropas Savienība ir aktualizējusi noteikumus par transporta līdzekļu vadītāju apliecībām, lai veicinātu ceļu satiksmes drošību un mūsdienīgāku mobilitāti. Martā Eiropas parlaments apstiprināja, ka pamatīgi ir jāpārskata Savienības noteikumi par transporta līdzekļu vadītāju apliecībām. Tā nav tikai administratīva reforma. Tas ir drosmīgs solis ceļā uz drošāku, taisnīgāku un digitālu mobilitāti. Izmaiņas galvenokārt attiecas uz jauno Savienības mēroga digitālo vadītāju apliecību. Cilvēks savu vadītāju apliecību varēs glabāt viedtālrunī, un tā būs derīga visās 27 Savienības dalībvalstīs. Joprojām būs pieejamas arī fizisks vadītāju apliecības. Par ziņojumu atbildīgā deputāte Juta Paulus sacīja.
3: The new driving license directive modernizes the existing one.
2: Jaunā direktīva par vadītāju apliecībām ir spēkā esošās direktīvas mūsdienīgāka versija. Mūsu uzdevums ir saskaņot noteikumus visā Eiropas Savienībā, lai pilsoņiem savā izcelsmes valstī būtu vieglāk saņemt vadītāju apliecību, ja viņi dzīvo citā dalībvalstī. Ir sācies digitālais laikmets, tāpēc līdz 2030. Gadam būs ieviestas tiesības uz digitālo apliecību. Tā, protams, ir svarīga pārmaiņa, sevišķi jauniešiem, kas visu glabā savos viedtālruņos. Taču pārmaiņas nav iecerētas tikai tāpēc, lai cilvēkiem būtu ērtāk. Tā ir arī strateģiska iecera uzlabot ceļu satiksmes drošību visā Eiropas Savienībā. Tiek ieviests obligāts 2 gadu pārbaudes laiks iesācējiem šoferiem. Šajā pārbaudes laikā būs spēkā stingrāki noteikumi, kas paredz, piemēram, bargākus sodus par braukšanu pie stūrzu alkohola reibumā vai apreibinošu vielu ietekmē. Šādi iecerēts pasargāt jaunākus transporta līdzekļu vadītājus, kuriem ir mazāka pieredze un kuriem statistiski ir lielāks risks izraisīt negadījumus. Izmaiņas skar arī vadītāja veselības pārbaudes. Savienības dalībvalstīm tagad būs jāveic attiecīgas pārbaudes, kas apstiprina, ka personas fiziskās un garīgās veselības stāvoklis ļauj tai droši vadīt transporta līdzekli. Būs jāņem vērā tādi traucējumi kā epilepsija, diabēts un redzes traucējumi, taču nediskriminējot vecāku gadagājumu cilvēkus, nedz arī cilvēkus ar invaliditāti. Izmaiņu rezultātā tiek ieviests jēdziens vadītāja mūžizglītība, lai mudinātu regulāri izvērtēt un apzināties risku visas vadītāja dzīves ilgumā. Tas liecina par plašāku drošības koncepciju, kas neaprobežojas ar vienu pārbaudījumu nokārtošanu 18 gadu vecumā. Deputāte Juta Paulus skaidro dažus no jaunajiem vadītāju apmācības aspektiem.
3: During the education we have, which is very new and very modern, we have the introduction of simulators.
2: Mācību process ir ļoti aktuāls un mūsdienīgs, un tajā ir iekļautas simulācijas, jo bīstamu situāciju pa īstam labāk nepiedzīvot, protams. Tāpēc ir daudz, daudz labāk, ja cilvēki jau zina, kā attiecīgā situācijā rīkoties. Piemēram, ja snieg vai bērni izskien uz ielas. To visu var izmēģināt ar simulācijas palīdzību, kas mācību procesā tagad ir obligāta. Manuprāt, tas palīdzēs mazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Tiek risināta vēl viena ilgstoša problēma, proti pārgalvīga braukšana citas valsts teritorijā. Līdz šim valsts iestādēm bija grūti panākt sodu izpildi gadījumos, kad vadītājs bija pārkāpis noteikumus aiz savas izcelsmes valsts robežām. Šīs normatīvās nepilnības dēļ pārgalvīga autobraucēja no soda varēja izvairīties, vienkārši atgriežoties mājās. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, Savienības dalībvalstīm tagad ir pienākums efektīvāk apmainīties ar datiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un panākt, ka aizliegums vadīt transporta līdzekli ir spēkā visā Savienībā. Tātad, ja kādam par smagu pārkāpumu, piemēram par braukšanu smagā alkohola reibumā vai par nāvējošu ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanu, ir aizliegts vadīt transporta līdzekli, taču šis aizliegums tātad var būt spēkāk vienā no dalībvalstīm. Sodu izpildi pāri robežām ir viens no galvenajiem elementiem, kas pamato Savienības ilgtermiņa mērķi ceļu satiksmes drošības jomā, jeb tā dēvēto nulles vīziju. Saskaņā ar šo vīziju līdz 2050. Gadam iecerēts pilnībā izskaust ceļu satiksmes negadījumus ar letālu iznākumu vai nopietnām traumām. Tas nav tikai politisks sauklis, tas ir konkrēts mērķis, kas sasniedzams ar obligātiem pasākumiem. Jaunie noteikumi attiecas arī uz inovācijām vadītāju apmācībā. Būs ieteicams izmantot simulācijas iekārtas, lai vadītāji bez reāla riska varētu iemācīties, kā rēģēt bīstamās situācijās. Tāpat arī par ikdienišķu mācību tematu kļūs drošības elementi, piemēram avārijas bremzēšanas sistēmas un aklās zonas brīdinājuma sistēmas. Jaunā savienības direktīva par vadītāju apliecībām ir spēcīga noteikuma kombinācija, kas apvieno digitālo progresu, drošības kultūru un kopīgas atbildības faktoru. Ar standartizētiem noteikumiem par vienkāršāku un drošāku braukšanu savienība pāriet uz nākamo mobilitātes līmeni, kur neviens nav atstāts novārtā un kur katra dzīvība uz ceļa ir dārga. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: В средата на април Европейският парламент публикува резултатите от последното проучване на Евробарометър преди европейските избори през юни. Според констатациите, гражданите са притеснени от настоящия геополитически контекст. В този подкаст от поредицата Европа и аз ще научим повече за проучването Евробарометър на парламента от пролетта на 2024 година. Следващите европейски избори ще се проведат от 6 до 9 юни 2024 година. Проучването ни показва, че ясно изразено мнозинство от гражданите възнамеряват да гласуват, за да изберат членовете на Европейския парламент. От предишното проучване миналата есен до сега е нараснал интересът към изборите, както и осведомеността във връзка с датите на тяхното провеждане. 6 от всеки 10 граждани проявиха интерес към предстоящите избори, а над 7 от всеки 10 заявиха, че е вероятно да гласуват. Според проучването, гражданите на Европейския съюз са особено наясно с важността на изборите в настоящия геополитически контекст, като 8 от всеки 10 респонденти са съгласни, че това прави гласуването още по-важно. Резултатите от проучването показват, че гражданите на Европейския съюз желаят парламента да даде приоритет на борбата с бедността и социалното изключване, както и на подкрепата за общественото здраве. Следващите ключови приоритети са подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места, както и отбраната и сигурността на Съюза. С поглед към бъдещето, респондентите поставят отбраната и сигурността като основни приоритети за укрепване на позицията на Европейския съюз в световен мащаб, следвани от енергийните въпроси и продоволствената сигурност. Докато 4 от всеки 10 граждани заявяват, че ролята на Съюза се е увеличила през последните години, 35% смятат, че тя не се е променяла. Почти 3/4 от гражданите заявяват, че действията на Европейския съюз се отразяват на тяхното ежедневие, а 7 от всеки 10 смятат, че страната им извлича полза от членството в Съюза. С наближаването на края на настоящия законодателен мандат, 81% от гражданите имат положително или неутрално мнение за Европейския парламент и мнозинството от хората в Съюза биха искали парламентът да играе по-важна роля. Коментирайки резултатите от проучването, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви:
5: These elections will be pivotal because they will decide.
4: Тези избори ще бъдат от основно значение, защото ще решат в каква посока ще поемем. Вие ще имате думата при оформянето на бъдещето на Европа. Гласувайте. Не позволявайте на някой друг да решава вместо вас. Проучването беше проведено през февруари за Европейския парламент от социологическата агенция Вериан. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави от Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да чуете други подкастове на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
6: Den 27. januar 2005, som var 60-årsdagen for befrielsen af Auschwitz, udnævnte FN denne dag til en årlig international mindedag for ofrene for holocaust. Ordet holocaust stammer fra græsk og betyder brandoffer. Holocaust bruges til at beskrive forfølgelsen og det efterfølgende massemord på 6 millioner jøder i Europa under det nazistiske styre. I denne podcast ser vi nærmere på historien om, hvad der skete i Europa før og under 2. verdenskrig.
7: Antisemitisme betegner et had til jøder, og det var allerede en del af den nazistiske ideologi, før de kom til magten. Men holocaust begyndte i januar 1933 med Adolf Hitler og nazistpartiets magtovertagelse i Tyskland. Det var begyndelsen på et nazistisk styre med undertrykkelse af jøder. Deres ejendom blev stjålet, og deres rettigheder og statsborgerskab blev taget fra dem, En af de største enkeltstående begivenheder, som led i forfølgelsen af jøderne, fandt sted natten mellem den 9. og den 10. november 1938 og kaldes Krystalnatten. Her blev 91 jøder dræbt, mindst 1400 synagoger brændt og 30.000 jøder arresteret og fængslet i koncentrationslejre. Efter Krystalnatten gik der mindre end et år før 2. verdenskrig brød ud. Under krigen dræbte nazisterne og deres allierede næsten 2/3 af de europæiske jøder. Grusomme levevilkår, brutale mishandlinger, masseskyderier og gasninger i koncentrationslejrene førte til deres død. I alt blev 6 millioner jøder myrdet.
6: Under det nazistiske styre fra 1933 til 1945 led andre ofre også. Det var især romærerne, personer med handicap og slaviske folk, samt homoseksuelle og medlemmer af religiøse og politiske grupper. Historien om romærernes og sintiernes holocaust er stadig stort set ukendt i offentligheden. Mellem 250.000 og 500.000 mennesker blev ofre for folkedrabet på romærerne. Det svarer til et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af roma- og sinti-befolkningen før 2. verdenskrig. Det nøjagtige antal er dog ukendt, da mange af ofrenes familier ikke informerede nogen om, at de havde mistet deres kære, og gerningsmændene skaffede sig af med beviserne for deres myrderier. Holocaust, også kaldet Shoah, sluttede i maj 1945, da de allierede magter, Storbritannien, USA, Sovjetunionen og Frankrig, besejrede Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Den 27. januar 1945 befriede den Røde Hær koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz. De allierede rykkede ind i koncentrationslejrene og befriede de overlevende fanger. Derudover befriede de også de overlevende fra det, der er kendt som dødsmarcher. Jødiske og ikke-jødiske fanger i koncentrationslejrene blev under dødsmarcherne tvangsflyttet til fods fra lejrene af SS-vagter.
7: Ifølge FN er det nødvendigt at undervise i holocaust og folkedrab for at få folk til at tænke kritisk og blive ansvarlige medborgere, der værdsætter menneskelig værdighed, respekterer alle og ikke tolererer fordomme.
6: EU ønsker at bevare mindet om disse tragiske begivenheder i Europas historie og gøre flere bevidste om holocaust. EU finansierer også programmer til forskning i holocaust. I december 2015 udnævnte Europakommissionen en koordinator for bekæmpelse af antisemitisme. I 2018 blev EU en permanent international partner i International Holocaust Remembrance Alliance, og rådet vedtog en erklæring om kampen mod antisemitisme og en fælles sikkerhedstilgang for at beskytte jødiske samfund og institutioner i Europa. I 2021 vedtog Europakommissionen også sin første EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme.
7: Europaparlamentet markerer hvert år mindedagen for holocaust og har vedtaget mange beslutninger for at bekæmpe antisemitisme, racisme, fremmedhed og andre former for intolerance, hadforbrydelser og hadfuld tale. Lad os se nærmere på nogle af dem.
6: I 2017 vedtog parlamentet en beslutning om at bekæmpe antisemitisme. I beslutningen opfordres der til, at EU-landene sætter skoleundervisning i holocaust højt på dagsordenen. Parlamentet er også bekymret over den stigende antisemitisme og ser racisme og fremmedhed som forbrydelser. I en beslutning fra oktober 2018 om stigningen i nyfascistisk vold i Europa, gjorde parlamentet opmærksom på den stigende vold mod jøder og vil gerne have EU-landene til at bekæmpe benægtelse af holocaust og de forbrydelser, som nazisterne og deres samarbejdspartnere har begået.
7: I en beslutning fra 2019 om betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid, fokuserer parlamentet på, at vi også skal undervises i skyggesiderne i vores samfund og vores fælles historie. Det betyder blandt andet, at der skal undervises i holocaust og de totalitære og autoritære regimer, som forårsagede menneskelig lidelse og vold og delte Europa i et halvt århundrede.

0: 2024. gada Lux Eiropas skatītāju kinobalvu saņēmusi filma The Teacher's Lounge. Vācu režisora Ilkera Čataka drāma The Teacher's Lounge, jeb skolotāju istaba, stāsta par jaunu vidusskolas skolotāju Karlu, kuru kolēģu vidū izceļas ar savu ideālismu. Kad pēc vairākām neatrisinātām zādzībām gaisotne mācību spēku vidū kļūst saspringta, Karla nolem veikt izmeklēšanu.
1: Achtung, fertig, los!
2: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
3: Wer sitzt hier?
4: Oskar sitzt da.
3: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
4: Ich hab keins.
5: Und das hier?
3: Freunde, wessen Platz ist das?
6: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
2: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
3: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
0: Filma ieguva 5 balvas Vācijas kinobalvas festivālā. Savukārt Berlinales programmā Panorāma tā tika atzīta par labāko Eiropas filmu un saņēma Europe Cinemas balvu, kā arī Arthouse kinobalvu.
7: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
8: Sind wir noch alle?
9: Ist alles okay?
8: Hey!
10: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
14: aussehen.
15: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
16: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
0: Pārējās četras finālistas ir 20,000 Species of Bees, Kritušās lapas, Uz adamanta un Pirtsmāsas. 5 nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopotie skatītāju balsojumu un Eiropas parlamenta deputātu balsojuma rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums galrezultātu ietekmēja 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāja kinobalva piesaista sabiedrības uzmanību filmām, kas aicina uz pārdomām par tajās atspoguļotām sociālām un politiskām tēmām. Balva tiek pasniegta, lai rosinātu diskusiju un ar filmu palīdzību stiprinātu Eiropas identitāti. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.